Bueno, que suban todos, que suba Tabaré, que suba Cairo, que suba Juan, Cristian, venga Nelson. Vamos todos juntos a gritar en japonesa.